Jamie Waters med Hold On. Endelig morgen ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet. Håper du får en fortsatt fin, fin fredag og en fin lang helg hvis du har det. Og så høres vi igjen på tirsdag. Nå fram til formiddagen med Trond Harald. Her Moby og Porcelain.

Det var Gabrielle det. Låta heter Hjemme. Ja, det en strålende dag I innlandet dag, sånn værmessig, med mye sol og blå himmel og behagelige temperaturer. En fin dag å feire bursdag på, kanskje. Vi skal se hvilke kjente personer fra innlandet som har mulighet til et lite fødselsdagsselskap I dag, om ikke lenge, etter My Try to Forget You.

0: fra BTS, ny musik til VG-liste skattekiste. Det tross alt fredag I dag.
1: Ja da, vi skal en god del år tilbake I tid også denne uka. Vi har plukket ut et år. Vi I musikhistorien skal høre på hvilke låter som var på topp her I Norge på den datoen her 22. mai I dette aktuelle året. Og du skal få være med å gjette, det en del av moro av det. Hvilket år var det rockegruppa Blondie fra USA hadde en stor hit med den her? Call Me.

0: kveldens ønskemelodi.
1: Det var nok krøll på den siste plata der. Ønskemelodien skal vi ta. Jeg gikk den Kai Ottosen på Skærnes. Han ville høre på Smokey. Da kjører vi en gammel Creedence-låt, Lodi. Da kan Embla ringe om 3 minutter.

0: Du hører på fredagsløyer på Radio Sentrum.
1: Nå det konkurranse. Ring 62 88 86 30.
2: Da ønsker Gjermund Henrik Haknes og
3: Britt Bergersen
2: velkommen til fredagskvissen.
3: Kviss og moro og vitser og alt mulig rart.
2: Prøve så godt vi kan da.
3: Vi har jo litt premier.
2: Premier har vi ja. Embla har gitt en drøss, og du har gitt, og jeg har gitt.
3: Du har hatt med deg 7 CD'er som er på 22, for vi spiller 22, spiller 22 fortsatt.
2: Bad Paisley og Carola.
3: Ja, det Bad Paisley og... Og Carola der, bra blanding. Mm. Så vi har fått fra Embla, vi har fått en fin glasslysestake og en servietter I en pakke. Og I et annet sted så det kubbelys og en glassfat under. Og så det to ganger en glassbolle med gøtteritell som ser ordentlig gøtt ut. Så jeg har hatt med et flisbredd med sommermotiv. Ja, det sånn skikkelig som man kan ha ute en stand. Det det vi har
2: De har I dag. Har, Embla skal trekke rundt 22.55.
3: Og du og jeg, vi har en pause sånn pluss minus litt klokka 10.
2: Yes, litt en 10 minutters pause. Vi får litt noe mat. Vi må ha mat, vet
3: du. Ja, vet du hva? Apropos mat. Jeg må bare si, jeg må si det en gang til. At det Kongsfjord har fått en ny sånn leverandør som heter Kongsfjord. Mm-hmm. Om du da bor på Lundersætra, eller Nord, eller Sandre, eller Grani, så kan du gå inn på Kongsfjord og bestille mat, så kommer de hjem at det bildene henter selv.
2: Oi, ja, det det.
3: Det kan ikke fint, så.
2: Jep.
3: Men, vi får kjøre kviss og moro ved hjelmen.
2: Vi får prøve på det, ja. Skal vi si, vi har to som har skær egentlig ligge inne, da, hvis vi ikke har lagt på.
3: Nei, vi får ikke tro det.
2: Skal du prøve?
3: Hallo?
4: Rita Marie Lerdalen.
3: Hei Rita.
2: Rita, har du fått,
4: Hei.
2: Har du fått nytt navn da?
3: Heter du Rita Marie?
2: Rita Marie. Ja.
3: Det var et pent, Marie, ja. Det var pent navn.
2: Det var et vakkert navn.
4: Tusen takk.
3: Det har vi ikke hørt før, at du heter Rita Marie.
4: Jeg heter det.
3: Ja, det var veldig fint. Det fint på sand I kveld da?
4: Hæ?
3: Har du vært fint på sand I dag?
4: Ja, det fint I dag.
3: Har du vært ute? Vært?
4: Ja, jeg ute hele
2: dagen. Har du det,
4: ja? Ja.
3: Men si nå I morgen så begynner pinsen, vet du, og da det mer kutt regn, så jeg.
4: Ja,
3: altså,
4: fått regn.
3: Japp. Jeg lurer på, jeg Rita, vet hvor mange dager det I en uke? Det 3, 7 eller 10?
4: Jeg prøver 10.
3: Nei, det litt mange, ta litt mindre.
4: 5.
3: Og litt mer.
2: 3 eller 7?
4: 7
3: dager I uka, vet du, det det.
2: Ja, vet du det,
3: Vi prøver 22, Gjermund.
2: Ja, nå det 9 kortlek.
3: Har du fått 9? Jeg så du tog plastikken på noe I sted, så det var den du dreier å rote med da.
2: 8 og en konge.
3: 8 og konge, 13 pluss 8, det 21.
2: 21, ja.
3: Det var 1 tern.
4: 21.
2: Og så kommer det 9'er.
3: Da var det 30. Ja. Men Rita, du kan ringe at etter halv. Eller etter pausa, mener jeg, etter klokka 10.
2: Etter klokka 10.
4: Ja, klokka 10, greit.
3: Jo, hei.
2: Hei, hei.
4: Hei.
5: Jeg har vært på radio før.
3: Hello. Hvem har vi der?
5: Hallo.
3: Er det Viggo?
5: Viggo Spekseter.
3: Hva var det jeg synes det var? Jeg synes du hørte det.
2: Han, det tar litt tid før han prater.
3: Ja, men det kan hende han driver med noe, du.
2: Ja, det kan jo være det da. Du driver med nå, gubben?
3: Hører du på musikk?
5: Jeg vet ikke, men det spesielt nå, men...
3: Kanskje han ser på TV-en?
5: Ja.
2: TV. Yes.
3: Har du musikk av Gjermund?
2: Oi, da kommer nå. Du klar?
3: Du klar, Viggo?
5: Ja, jeg hører vi.
6: Du satte bort ved bordet Så litt bort på meg
5: Ingmars.
2: Ingmars var det, ja. Vasta vinn en av de fineste de har laget. Eller Thor var
5: det
2: egentlig til å lage
5: da. Vet du det jeg så på? Det jeg så på ishockeykamper, det jeg så på Sverige og Italia.
3: Men nå det snart sommeren, da skal vi ikke se på ishockey, vet du.
2: Nei, landhockey.
5: VM.
3: Ja, det slike ting da. Det bra å ha noe å se på.
2: Vi har en 3'er og en 5'er.
3: Vi har 8.
2: Så kommer det en 10'er.
3: 18.
2: Og så kommer det en joker.
3: Yes, det var første jokeren I kveld.
2: Første kveld, gutt. Vi prater selv I kveld, da.
5: Sverige leder 2-0, da, Gjermund.
3: Det bra. Ja, takk skal du ha.
2: Har du svenskeflagget på bordet?
3: Jeg har hørt ikke.
2: Nei, ha det.
3: Ha det.
5: Ha
3: Hallo?
2: Hvordan er det med telefonen der?
3: Er det det, tror du det?
2: Nei, her kommer den, tror jeg.
3: Hallo?
7: Hallo, Jan.
3: Der en Tom.
2: Tom, ja.
7: Det var han.
3: Tom M. Sagen.
7: Stemmer.
3: Ja, det er bra på Disjev.
7: Ja, det fint vær i dag.
2: Ja, i dag vi knallvær.
7: Jeg har vært mye ute i dag, bare har jeg vært i sykkeltura. I dag har jeg vært mye ute, ja.
2: Har du det, ja?
3: Nå skal jeg gjøre noe rart. Nå skal jeg nynne en stutt ting til en TV-serie. Den det går sånn. Du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du Og det et stelle som heter Ponderosa Ranch. Hvilken TV-serie finner du den i? Begynner på B. Nei, det veldig gammel. Den så gammel, så den stygg gammel. Den gikk fra 1959 til 1973.
7: Har du noen alternativer da?
3: Ja, det Bonanza, Huset på prærien, eller Dynastiet?
7: Dynastiet, kan det være Bonanza da?
3: Det det, det Bonanza.
2: Bonanza, har du vet, ja, Bonanza.
3: Ja, den gikk fra 1959 til 73, men den har gått i reprise nesten helt fram til nå.
7: Ja, nei, jeg tror ikke jeg har sett noe særlig på den.
3: En gammel western-sjak, vet du.
2: Yes.
3: Min familie, ja, Cat Wright.
7: Jeg ser så lite på en lekke serie.
2: Det var en fin serie, husker jeg.
3: Ja, det var det. Kan vi ta en 22 da?
2: Vi har treer, og så har vi en joker, og da det jo greit.
3: Ja, da var det greit da.
7: Ja, det var det da.
3: Etterpå så får du spille en truddemot da.
2: Ja, hvor fin er det?
7: Ja, nei, jeg skal spille, jeg tenkte jeg skal spille en gammel svensk kambo i kveld, som komponert av en som heter... nå var det en annen, det navnet borte, vi kommer vel på det.
2: Ja,
3: det dukker opp av Tom.
2: Ja.
7: Åke, et eller annet, eller kjent visesanger var før i tida.
2: Var det,
7: ja. Åke Vassing, gjør han
3: etter. Da finner vi ut det.
2: Ja. Yes, da startes vi etter 22, og da du klar med dragspillet.
7: Det helt greit.
3: Kjent,
2: hei,
3: hei.
7: Hei.
3: Det flere på tråden, Hjelmen?
2: Kommer så det du.
3: Hallo? Hallo? Hallo? Hvem har vi der?
8: Eva Disenbroer.
2: Eva Disen, på deg.
8: Jeg har sprunget til angsthusten.
3: Har du drømme? Har du begynt å sprenge? Måtte springe, det farlig. I vår alder.
2: Hun synger mye da.
3: Måtte springe ute nå.
8: Ja, det sprenge, men jeg har akkurat gått opp trappa.
3: Ja, men det bratt nok, da.
8: Ja, det det, Sandre, for en gammel kjæring.
3: Så gammel du ute, vet du.
8: Og du vet ikke hvor gammel jeg du.
3: Nei, ikke så gærlig.
2: Det vet jeg.
8: Ja, ja, ja.
3: Men skal du ha et spørsmål til meg, du da?
8: Ja, takk.
3: Ja, hva het programlederne i barnetv-programmet Lekestue?
8: Og hvem... Og den vet jeg da,
3: han... Han ene, han var så labbetus.
8: Geir Børresen var den ene.
3: Ja, og så ho dama hette, du begynner på enkel V.
8: Vibeke Løkkeberg.
3: Vibeke Sæter.
8: Sæter.
3: Men du skal få godkjent på visse fornavnet. Ja,
8: ja,
3: men det var langhåret begge to.
2: Hun var jo flink.
8: Vibeke Sæter, yep. Geir Børresen.
3: Hva kommer nå?
2: Der kommer nå.
8: Ja, ja, ja.
2: Da har vi en dame.
3: Det 12.
2: Og en treer.
3: 15.
2: Og en tier.
3: 25. Litt mange, men du må prøve at jeg tror ikke at 10 er hva.
2: Det må du gjøre.
8: Det skal jeg gjøre.
3: Koselig.
8: Og kan jeg da få leve å synge en liten sang?
2: Ja, da må du synge etterpå, ja.
3: Det kan du gjerne gjøre etter klokka 10,
2: ja. Ja.
3: Supert.
2: Ja.
3: Takk skal du ha. Jo,
2: hei. Hei. Vi gleder oss,
3: ikke sant? Jo, så koselig at folk blir der. Det synes jeg er kjempeartig.
2: Det det.
3: Har vi flere på tråden?
2: Jeg skal ta en liten ender, da. Jeg klarer ikke å ha denne etter lenge siden jeg hadde, da, men det er litt artig. Jeg klarer ikke å leve i dette helvete lenger, så nå det slutt, og jeg hopper. Da sier Kjenga, når du først likevel skal ned, så kan du ta med deg søppelpåsen i samhortlengen.
3: Jeg likte å slippe med to unger.
2: Nei. Hun var litt ofin som han hele
3: gangen her da. Sant det. Slipp å gå.
2: Snill av deg, Tilbøri. Nå tror jeg det er en som skal prate med deg.
3: Hallo? Hallo? Er det noen der?
2: Okej, okay,
3: prøv det lite av linje, Gjermund. Hallo. Det er Gunn på Magnor.
2: Gunn, hei på deg.
8: Ja, hei på deg.
3: Nå skal jeg gjøre Gunn Magnor, jeg skal skrive Gunn Utsand.
8: Ja, ja, men det ikke flere som ringer inn.
3: Nei, nei, nei. Jeg lurer på, jeg. På 70-tallet, eller egentlig fra slutten av 50-tallet til midt på 70-tallet, så gikk det en film, eller en tv-serie, hvor vi møtte en figur som hette Festus. Husker du hvilken?
8: Ja, det var den der westernfilmen, da.
3: Ja, begynner på K.
8: Husker du det? Westernfilmen som Festus var med i. Begynner på K, sier jeg.
3: Kru.
8: Hæ?
3: Kru.
8: Kruttrekk.
3: Det er kruttrekk.
2: Kruttrekk, ja, det gøy å ha hjelp, gutt.
3: Ja, ja, men det nesten som knuttrøyk, vet du.
8: Ja,
3: ja, alle skal få hjelp. Alle skal klare det.
8: Ja, da, ja.
3: Alle skal med, sier Mus, vet du.
2: Ja. Ja, ja, så var det korten da, en sekser og en joker.
3: Da var det gjort.
8: Tusen takk.
2: Det var det gjort.
8: Det var gjort.
3: Det var gjort, fort gjort.
2: Vi prater senere.
8: Det, ha det.
2: Ha det. Nå tror jeg det skal være enig, gutt.
3: Hallo?
9: Aril, teller du?
3: Hei, Aril. Vi var litt bekymret når jeg så deg nummeret ditt på telefonen til å begynne med. Yes. Jeg lurer på, hva slags dyr var Flipper?
9: Det var en delfin.
3: Det var en delfin.
2: Det var en klok fisk.
3: Ja, det har vært spilt inn i Miami. Det der,
2: var det?
3: Ja, ja det, sånn, det var sånn sikuarium.
2: Var det?
3: Ja, det er stengt. Noen stengte det nå før jul.
2: Var det?
9: Det var en fin serie det da.
2: Ja,
9: det
3: var så fint så.
9: Ja.
2: Vi har en knekt.
3: Det er 11.
2: Og en sjuer.
3: 18.
2: Og en nier.
3: Litt nier, ja. Men du kan prøve at dette på, Aril.
9: Det skal jeg gjøre, vet du.
2: Flott.
3: Gjør det.
2: Hei, hei.
3: Hei, hei.
2: Vi får ta en par taler.
3: Hallo?
10: Hallo, Elna Furuli.
3: Hei, Elna.
10: Hei, begge to.
2: Hei på deg.
3: Er det bra i Sørdalen i dag?
10: Ja, det er så fint vær og regne sommerstemperaturer.
3: I dag har det vært ordentlig gøtt.
10: Det er så fint i dag.
3: Jeg håper det kan, jeg var så kjøpt med blommer i stad, så jeg håper at det er fint vær i morgen. Det var melk litt sånn bob-bob-såge, men
2: ja.
3: Jeg tenkte vi skulle plante litt da.
10: Jeg håper det blir fint den søndagen, for det konfirmasjonen på vantninger.
3: Ja, det er det. Skal du konfirmasjon i helgen?
10: Ja.
3: Ah, jeg trodde, det, i år er det så mye. Oldebarn. Oldebarn, ja.
2: Oi, såpass, ja.
3: Den er konfirmanten heldig som får ha med oldemor.
2: Ja, det er alle som får med det, nei.
3: Nei. Så det er den heldig.
10: Jeg er glad for det.
3: Ja, for vær glad så lenge man klarer å være med. Jeg lurer på.
10: Henger med så godt jeg kan.
3: Det er bra. På 70-tallet så var det et barneteve med to venner. Ene hette Pernille. Og så var det en person til som var med der.
10: Ja, Pernille og... Ja, jeg husker...
3: Hvor er brillene mine, Pernille, sa han med figuren alltid da.
10: Jeg husker han med den
3: navnet. Mister...
10: Mister Nelson.
3: Ja, da Mister Nelson og Pernille.
2: Det var det, ja.
3: Ja,
2: det
3: var fint barnetreve det.
2: Ja.
10: Er det en farma, skjønner man til navn?
3: Hvor er blodene mine, Pernille, sa han. Han var litt sånn amerikansk.
2: En dag kan du være Pernille, skal jeg være Mister Nelson.
3: Kan du være Mister Nelson, ja.
2: Ja, Nelson.
3: Nelson.
10: Men det var bare... Jeg vet ikke,
3: ja, ja. Men du vet at det der barneteve som var på 70-tallet, det var så ufarlig.
10: Da du var barneteve, vet du. Det er barneteve som er
3: nå. Nei, nå er det sånn litt moderne, så det nesten er litt skummelt med alle lyden og lysa.
10: Jeg kan ikke følge med på det, det er moderne, jeg tror det.
3: Nei, det går litt unna. Det er mye sånne serier sånn som ikke er sånn... Men jeg tror det at før så var det bare en kanal, og etter hvert to, så det var ikke så mye å se på.
10: En barneskjeve før det var morsomt, det.
3: Ja, så var det ikke, det var ikke hele dagen, det var klokka 6.
10: Ja, da, det måtte den passe på.
2: Husker unga skulle se på gulasj.
3: Gulasj, ja.
2: Ja, gulasj fra Bergen.
3: Ja.
2: Vi har en sjuer, og så har vi en tier.
3: Det er 17.
2: Så har vi en sjuer.
3: Det er 24.
2: 24, ja. Men noen kan klare dette på.
10: Det var effektet litt moms, jeg da.
2: Ja, du gjorde det.
3: Det er bra.
10: Ja.
2: Hei, hei.
3: Ha det.
10: Hei
3: så lenge. Ja, Gjermund, har vi flere på tur? Skal vi ta litt musikk, eller hva skal vi finne på nå?
2: Han prater ikke, han. Det er en som det å ringe. Ta den da.
3: Hallo?
2: Han vil ikke være med.
3: Hallo?
2: Se da, må kommer nå.
3: Hallo.
11: Hallo, Venkemo.
3: Venkemo.
2: Venkemo, var det, ja.
11: Ja.
3: Var det Brandvall?
2: Ja.
3: Ja.
11: Det var Brandvall.
3: I nærheten til brua.
11: Ja, ikke langt unna.
2: Dette søster, det fem.
11: Ja. Jeg fra like ved brua, men jeg bor litt lenger unna nå. Mm.
3: Jeg lurer på, jeg. Nå skal jeg vil vete hva slags dyr dette I Norge så har vi flere forskjellige raser til dette dyret, men de mest kjente det Dala, Spæl og Gammel Norsk.
11: Må ikke være noe søv, det vel?
3: Det søv.
11: Ja.
3: Det søv. Gammel Norsk søv.
2: Ja.
11: Ja.
3: Jeg trodde søv var bare søv før jeg, men det det. Det en 11-12 forskjellige raser.
2: Er det?
3: Ja.
11: Oi. Det så mange, eller?
3: Ja, så den som den der hvitfjeset, så den som vi mest.
2: Den som heter Forkorta. Ja,
3: men stakar. Vi kan ikke tenke på den nå. Ta trekk 22 du nå.
2: Fire, og en dame.
3: Det 16.
2: Og en firer.
3: 20.
2: Og et S.

0: Ja, du snakker, du.
1: Vi har en dame til Anne, og så har vi en knekt.
2: Dame og knekt, det var litt mye med en gang.
1: Det var det gutt. Slik er det. Men du kan ringe etter klokka ti da, hvis du henger med, Anne.
0: Ja, akkurat det er fint.
1: Ja, hei hei. Ja,
0: hei så lenge.
2: Du, Gjermund?
1: Ja.
2: Vet du hvorfor blondine alltid bestiller french fries før de skal besøke kasinoer, norske nettkasinoer?
1: Nei, jeg har alltid peiling.
2: For en gang så var jeg på kasino I Las Vegas, men du fikk beskjed om å ha med seg chips selv.
1: Stoppa. Jeg tenkte om du har vært borte datter. Jeg har aldri vært borte datter. Jeg var en nordlending som var ute på byen, vet du, dum øyseisa dum. Utover kvelden så ble han da, ble han god og sveiseblind. På turen ut av standplassen så stublet han i toppen av trappa og raste nedover med huet først. Dørvakta kom springende og spurte, «Bommet du på et trinn?» Litt omtåket svarte nordlendingen, «Nei, jeg tror jeg traff alle.»
2: Det for meg. Ja. Det der faktisk, det kan man fort gjøre uten å være full.
1: Ja da, kan være edre om jeg det.
2: Jeg har klart det.
1: Kalsverd, har du hørt om Kalsverd?
2: Ja,
1: men... Fra Sverige,
2: yep.
1: Sammen med en Thor Vang. Da det veldig som er tall da. Mm-hmm. «Du er så snill.»

0: Ja, det var en Torgit med kall sverd. Du skal til Grinner.
1: Skal vi til Grinner? Hallo?
2: Ja, hallo, ja. Det skal du hjelpe av meg. Ja,
0: det skal vi.
1: Det skal vi da. MLB skriver jeg her.
2: Ja, det var det da.
1: Jep.
2: Det var morsomt.
1: Ja, det bra med deg?
2: Ja, egentlig så det.
1: Ja, fått komme deg og fått roen I dagen.
2: Ja, det har kommet seg ferdig løpet med dagen I dag.
1: Ja, men så bra. Du tar det med noe da I pinsen.
2: Jeg ser bursdagmålet, ja.
1: Så bursdagmålet?
2: Ja.
1: Du må ta det med ro, sitter du.
0: Hva er det for meg? Jeg har blåkake nå, da.
2: Nei, det et halvårdvarn, tenker jeg. Det ikke halvårdvarn, men så 13 år I morgen.
1: Og såpass, da får du glattelig forhånd med barnebarnet.
2: Ja, ja, ja.
1: Skal du ha halvårdvarn? Halvårdvarn, ja. Jeg lurer på, jeg, hva slags dyr var Skippy?
2: Jeg tenker en hund.
1: Nei, Skippy.
0: Skippy.

0: Det var et dyr på barne-TV på 70-tallet. Som hopper rundt, han bor i Australia.
1: Så har påsa på magen som han har unga i.
2: Og kenguru?
0: Jep, det var det. Skippy. Ja,
1: det var en fin
0: serie. Bush kenguru, sånn. Det var en, vi prøver 22 av ham. Marit?
2: Ja, det er det jeg prøver.
1: Vi prøver et S først.
0: Da skal vi ta N eller 14.
1: Nei, N. N, ja. Og så kommer det 9'er.
0: Det 10.
1: Så kommer det 4'er.
0: 14.
1: Så kommer det 2'er.
0: 16.
1: Så kommer det en konge.
0: Ja, sagt det.
1: Han er det høyeste på
0: grunnlig. Han er så glad i sånne store kort på slutten.
2: Jeg føler ingen av det.
0: Nei.
2: Jeg er for meg etterpå.
1: Ja, jeg kan prøve etterpå, så det er ikke problem.
2: Ja,
0: greit, ja. Hei, Svein.
1: Morsak, god kveld. Hei, hei.
2: Hei, hei.
0: Hei, hei. Har vi noe mer på tråd?
1: Du skal komme en del til, ja.
0: Hallo?
1: Ja.
0: Hallo?
1: Hvem der?
3: Hallo?
4: Hallo, ja.
0: Der har vi.
3: Hallo?
4: Vidar Jakobsen.
1: Vidar Jakobsen, Granli.
4: Det stemmer det, gutt.
1: Ja.
0: Jakobs. Jeg tror man skulle råde litt til bitte rammen.
3: Sånn.
0: Der blir det bedre,
1: litt bedre, ja.
0: Har du hørt om Kanutten og Romeo Klive?
3: Det har jeg vel gjort.
0: Husker du hvem som spilte dem?
3: Nei.
0: Da skal du få et helt annet spørsmål.
3: Ja.
0: Ja. Når kom farge-TV til Norge? 1970, 72 eller 74?
3: Jeg får prøve på dette, men jeg helt prøve på 72, ja.
0: Helt riktig. 1. januar 72 var første send, eller kom farge-TV offisielt til Norge.
1: Ja.
3: Ja, det var helt, det visste ikke jeg.
0: Nei, det er sant. Det. Kongen han hadde nyttårstala si på nyttårsaften i 71. Og det var første egenproduserte fargesendingen Norge hadde.
3: Du verden.
0: Så da var du heldig, nå gjettet du riktig der.
1: Ja, men det var litt eget. Vi har 5 og 4.
0: 5 og 4 er 9.
1: 7.
0: Det er 16.
1: 8.
0: 24.
1: Du kan prøve etter 22.00 hvis du vil, Vidar.
3: Det var på 688620, eller?
0: 30 nummeret.
1: 30.
0: 20 har vi.
1: Vi har ingen med, det er bare oss to.
3: Etter 10.
1: Ja.
0: Dette bare, dette
1: etter 10 bare kan du prøve at en tal.
3: Ja, men greit det.
1: Okay. Flott. Hei, hei.
3: Takk, jo. Hei, hei.
0: Du, Gjermund?
1: Ja.
0: Til tross for at jeg er blondine, så er jeg ganske smart.
1: Ja.
0: Ja. Skal jeg fortelle en blondine vits til deg?
1: Ja.
0: Det var en blondine, vet du, hadde vært litt sånn tjukk i løpet av kort tid, da. Så ja. Hun tok seg en tur til doktoren.
1: Mhm.
0: Og da fikk jeg beskjed om at, jo, men du er gravid. Og legen han skjønte jo det at han hadde med blondine å gjøre, så han spørte om hun visste da, hvem faren var. Så ser blondine han gikk fælt på, men herregud da, men hun sier da. Hvis du har et en hel boks med bønner, du vet da vel ikke åket av seg bønner, så fikk jeg til å fise.
1: Det er bra det far går i ditt.
0: Hallo?
5: Ja.
0: Der har vi.
1: Ottesen.
5: Hei, Ottesen.
0: Hei, Kai.
5: Har du noen spørsmål om Kanutten?
0: Jeg hadde det. Hvem som spilte Kanutten og Romeo Klive?
5: Ja, det var Anne-Kat. Vestli og Alf Prøysen.
0: Helt riktig. Det var Anne-Kat. Vestli og Alf Prøysen. Og Kanutten hadde alltid væsket rundt til hersen. Og gikk og rotet væsket sin støtt.
1: Det var en fin serie der, husker
0: jeg. Morsomt. Det var mye fine sanger. Ja, det var bra.
1: Prøysen, han leverte mye bra, gutt.
0: Det gjorde den.
5: Han var en flott mann, det.
1: Ja.
0: Skal vi prøve litt 22?
1: 5 og 8.
0: 13.
1: Og 6.
0: 19
1: og 6.
0: 25.
1: Vet du at datteren tar pausen etter?
0: Nei.
1: Elin.
0: Aha.
1: Hun har spilt inn og melder etter far sin.
0: Har gjort det, ja. Ja,
1: ja. Og nå har det ikke det stjerne hun har som far sin.
5: Nei.
1: Vi tar oss etterpå, Kai.
5: Ja, prøver på det.
0: Hei, Sveng.
1: Hei. Du ligger etter der.
0: Hallo? Hallo?
1: Jeg vet ikke, la inn henne, da
0: har hallo?
1: Jeg har lagt på. Ok, da får den være legge på, da. Altså, min mann er en riktig engel. Heldig, min lever ennå.
0: Ufta.
1: Tror du at han har rett til bordet?
0: Ja, ja. Vet du hva du får hvis du stiller flere blant dine etter hverandre med øret inntil mann?
1: Jeg skjønner.
0: Hvis du steller flere blondiner etter hverandre på vegen, og så har de øra inntil hverandre, vet du hva du får da?
1: Nei,
0: Vindtunnel.
1: Vindtunnel. Har jeg det da?
0: Har du musikk av hjemme?
1: Ja, det kommer en.
0: Kommer noen på tråd?
1: Prater der, tror jeg.
0: Hallo? Hallo?
6: Jon Jørgensen, Skarnes.
1: Hei,
6: Jon
1: der. Hei, hei.
0: Det bra de hører på oss på Skarnes I dag.
1: Gjør, ja.
6: Sykehusvegen 49.
0: Det bra. Har du hørt om en Oluf?
6: Ja, har det.
0: Har du hørt om Oluf?
1: Oluf?
0: Han Oluf?
6: Ja, han bare sklei på noe strømlinjervei, ja.
1: Hva var det han hette for noe riktig navnet hans?
6: Ja.
0: Ja, det begynte på A.
6: Ja, har jeg visst en gang han var fra en landsmann, da vei.
1: Ja.
0: Førnavnet hans var Arthur. Hva hette han til etternavn?
6: Åh.
0: Ja, det begynner på A. Arthur.
6: Alfredsen, da.
0: Nei, Arn. Arthur Arn.
1: Arn.
0: Arnt.
6: Nei, nå står det helt stille fra
0: meg. Han Oluf, han heter Arthur Arnt.
6: Han der slenger på seg, han der skyndua, vet du. Ja,
0: du vet. Vet du hva sønnen har sett det for meg? Husker du hva sønnen har sett det? Han Oluf og han... Eller kjæringa? Det har vært litt... Han begynner, førnavnet så Arthur, og så etternavnet begynner på A, Arnt. Arnt.
1: Er det Andersen, eller er det Arntsen?
6: Arntsen?
0: Ja, du hadde det på tunga, jeg hørte det, skjønner du, at du hadde det på.
1: Jeg så egentlig tunga på mikrofonen, ja.
0: Skal vi prøve 22?
1: Vi tar det, ja. Vi har et S, 1 eller 14.
6: Ja... En.
1: Enja, da vi, kommer det en toer.
0: Da vi tre.
1: Kommer det en konge.
0: 16.
1: Kommer det en knekt.
0: Yes, der fikk vi en knekt.
1: Det nitter riktig gutt.
0: Nei, knekt, ja, knekt I tusen joker. Ja. Knekt, var det så.
1: Da kan du prøve etter 22.00, Jon Jørgensen.
0: Prøv på etterpå.
1: Fortsatt god kveld.
0: Ha så lenge.
1: Det var det musikk, var det trist, ja. Nå skal vi ha Flamingo-kvintetten.
0: Låter også bra.
1: Original Walk On By på svensk. Du kom for sent.

0: Har gjort noe gærlig? Eller bare vil gjøre litt ekstra? Vi har blomster og gaveartikler til alle anledninger, så kom innom oss på Florist Sundhjørnet. Vi hjelper deg gjerne. Er du på handletur og kjenner deg litt tom I kroppen? Hos Mix Kongsenteret har vi noe både for magen og toppen. Vi har stort utvalg I blader, mat og drikke, så velkommen til oss på Mix-kiosken Kongsenteret.
1: Du hører på fredagsløyer på Radio Sentrum.
2: Nå det konkurranse. Ring 62 88 86 30.
3: Da var det stille og rolig, Rakel.
0: Er du stille?
3: Embla skal ringe 2255 rundt omkring der da, og da skal hun trekke. Hun skal trekke da for de som får 22, der det da 7 CD'er, og så har det blitt handlet av seg en flispledd. Så har Embla gitt 3 andre premier.
0: Veldig flotte premier.
3: Det blir så servietter og alt mer. Så da det bare å ringe da, være med.
0: Har du noen vitser, Gjermund?
3: Kjære, jeg blir ute med gutta og tar en øl til. Hvis jeg ikke hjemme om en halvtime, så les denne meldingen en gang til. Hva svarte han?
0: Ja, det sant?
3: Visste akkurat hva som skulle ut.
0: Hvis jeg meg inn.
3: Den her, den gått og lett til hele den, og synes jeg var egentlig litt fin. Kjenge livet løse krisol. Hurtigste måte å bli feit og fattig på samme tid, 8 bokstaver, da sier gubben ekteskap.
0: Ufta.
3: Ja, den siste var, hva faen jeg synes det var litt artig ut.
0: Mamma.
3: Hva tror du det ender oss da?
0: Hallo? Har vi noen der?
4: Ja, hallo.
0: Der har vi.
3: Sjøen.
0: Hvem?
3: Du må skru av radioen din.
4: Ja, det Ivar.
3: Ja, du må skru av radioen din, for vi hører deg 3 ganger.
4: Hva faen?
3: Ja.
4: Ok, nå godere.
3: Ja, nå hører vi deg, ja.
4: Ja.
0: Da skal vi si, er det bra med Ivar?
4: Jo, det som jeg pleier å si til folk, det svenger og går.
0: Det fint. Jeg lurer på, hvilket fylke tilhører Bergen?
4: Hva sa du?
0: Bergen. Bergen en kommune, Bergen by. Tilhører det Vestland, Nordland eller Sørland?
4: Ja, det Vestland, jeg vet.
0: Det Vestland.
3: Det var slivoppesatt, vet du. Ja. Vestland, det hørte et alvorlig digert fylke, det.
0: Ja, men det men innlandet også.
3: Ja, innlandet vel stort.
4: Rogaland var ikke det
3: sånn. Ja, det var under Rogaland.
0: Opprinnelig var det vel der.
3: Ja.
0: Nå det Vestland alt sammen.
3: Yes.
4: Ja,
3: det
4: innlandet, vet du.
3: Ja.
4: Det en annen plass også som heter på innlandet her I Norge. Og der oppe I Kristiansund.
3: Er det?
0: Det visste jeg ikke.
3: Ja.
0: Det visste
4: jeg ikke. Eller Kristiansund, det innepasset 4 øyer.
0: Jeg visste ikke at det var noe
3: mer. Da vet vi det, Ivar. Takk for opplysningen.
4: Ja, og deriblandt, ja, det heter Kristiansund,
3: ja. Ja. Takk for opplysningen.
0: Takk skal du ha.
3: Det god pinse. Hei.
0: God pinse, ja. Hei, hei. Takk, du ligger på det.
3: Hei. Pinse, ja. Da kommer den til alt
0: rundt.
5: Hallo da.
0: Der har vi da.
3: Fred.
0: Der har vi freden, vet du. Jeg sa det, jeg bare han med freden laget seg til en hjelmen.
3: Fredspipe, har du fredspipe?
5: Nei, jeg har ikke hatt noe skapet enda.
3: Ja, det må du få kjøpe en til deg,
0: Så, nå lurer jeg på, så langt I år, ligger Kongsvinger eller Kiel på toppen av Obos-ligan eller ikke, ja eller nei?
5: Ja.
0: Ja, det riktig. De topper Obos-ligan. Så langt.
3: Ja, men ja, mitt eget. Helt utrolig.
0: Flinke, ser du?
3: Yes, vi har en 8-er, og så har vi en konge.
0: Det 13 pluss 8, det 21.
3: Det 21, og så kommer det en 9-er. Det 30 dager.
0: Ja, du gammel.
3: Du kan prøve etter 22.00.
5: Ja,
3: takk, hei.
5: Ja, hei.
3: Kommer flere til, ja.
0: Hallo. Der har vi...
6: Randvei Filbakk.
0: Hei, Randvei.
3: Hej på dig.
4: Hej, hej.
0: Ska vi se det? Nej, vi skriver det. Är det fint på dubbel idag?
4: Ja, sitter jag fint i målpanna här på dubbel och han på sidback.
0: Var det kallare uppe där som du driver med det? Du hade sån namn på det här sett.
6: Var det kallare uppe där som du driver med det?
0: Det som du har panna, grillpanna. Eller är det bara...
4: Bålpanna.
0: Hæ?
4: Bålpanna.
0: Ja, jo, bålpanna, men jeg trodde du kalte det selve plassen etter han, så var det for...
4: Filbakk?
0: Ja, ja, er du Filbakk, ja.
4: Det heter Filbakk, jeg bor,
0: ja. Ja, jeg trodde du var på det arestellet, jeg skjønner det som er sånn rart.
4: Nei, Åsgru, ja, men han sitter hjemme med han.
0: Ah, ja, ja. Vet dere hva sønn til Oluf heter? Sønn eller kjæring, det kan gjette på en av dem. Enten kjæringa til Oluf, eller sønn til Oluf. Ja da, hun Emma, var det. Det rekte det.
4: Ja visst, ja visst. Jeg tykker på et jerntappe, vet du.
0: Man gjør det, vet du, innimellom. Men vi kan prøve 22.
3: Vi har en 3'er, og en 5'er.
0: 8.
3: Og en 10'er.
0: 18.
3: Og en joker.
0: Der kom den joker, nå det stønn seg sist. Det var bra.
4: Takk for det.
0: Vær så god.
3: Vi tar deg til 22.
0: Lige måte.
3: Takk, hei hei.
0: Vi har ingen på 20-nummeret.
3: Nei, dere har ringt nå i et kvarter.
0: Ja, det sitter ingen der ute. Vi på 30-nummer igjen.
3: Kan du prate, du nå?
0: Hallo?
7: Er du for tidlig?
3: Ja, for tidlig, gutt. Klokka er 21.48, den. Vet du, etter en av, Jager?
7: Ja.
0: Hei, lenge. Du vet du hva? Jeg har hørt om svenske som var på sydentur, som ja. Sagt at de skulle være forsiktig med isbeter i drinken sin, vet du, for at hun skulle unngå slike bakteriesjukdommer.
3: Ja.
0: Vet du hva han gjorde da?
3: Nei.
0: Han bak kellneren om å koke isbeter først.
3: Ja, da hadde du ført inn på at det er drikkeadvarsel. Vodka og is ødelegger dine nyrer. Rom og is ødelegger din lever. Whisky og is ødelegger ditt hjerte. Gin og is ødelegger din hjerne. Pepsi og is ødelegger dine tenner. Tilsilatene innebærer bruken av is en stor risiko for helbredet likegyldighet for hva det blandes opp med. Advar dine venner, avskaff is og drikk kun ren vare.
0: Ja, ikke sant? Det det man må gjøre om man har kuttet ned isene, vet du.
3: Du kan redde liv. Husk hva isen gjorde med Titanic.
0: Vet du hvordan du får en blondin til å brekke nasen?
3: Nei.
0: Vil du vifte med godsaken under glassbordet?
3: Nei.
0: Nå tar vi litt musikk, Herman.
3: Nei, kan vi ta et annet før?
0: Hallo?
8: Er det Roald Askerud?
0: Nei, Roald. Beklager for at det var en stygg vits.
8: Nei, jeg synes det var bra, jeg.
0: Ja, det bra. Jeg prøvde å moderere ordforbruket.
3: Herregud.
0: Uffa meg.
8: Den går på all slags føre, den der.
0: Den går på all slags føre, vet du.
8: Ja.
0: Jeg lurer på, jeg. Det var en hund som var med i barnteve før i tida. En sånn stor, lodden, lørvete fårhund. Husker du hva han hett? Begynner på L.
8: Labbetus?
0: Nei, ikke Labbetus. Det var en ordentlig film, dette her. Ikke Skippy, ikke Flipper, men så var det en serie til. Men en fin hund. Begynte på L.
8: Lassi?
0: Ja, Lassi, vet du.
3: Lassi var det, vet du, ja.
0: Det er hetten.
3: Vi har to like lasshunder på Roud, de er så sinte.
0: Jamen.
8: Ja, ja.
0: Fine hunder.
8: Jeg har noen harahunder, de er veldig sultne.
0: Ufta. Yes. Men kan vi ta så...
3: Vi har en tre ja. Og en joker.
0: Der kom jokeren, både du og andre, nå skal vi konkurrere mot
8: ja.
0: Den.
8: Ja. Ja, ja,
3: ja, ja. Men de kan ringe oss etter at vi har gjetet da.
8: Ja, ja. Du får äta da, så du blir god og mett, så ja. Du litt snill.
3: Yes.
8: Ja.
3: Så da prøver jeg det, så ikke bra litt snill, det som du ringer.
8: Det er bra.
3: Ha det bra, hei.
8: Ja, hei, hei.
3: Det er vaskerunnet, gutt.
0: Det er vaskerunnet.
3: Striplers, har du hørt om noen?
0: Jep, men Kjetil fra Kongsvinger.
3: Yes, call me lonesome.

0: Du hører på fredagsløyer på Radio Sentrum.
1: Nå det konkurranse. Ring 62 88 86 30.
2: Da vi tilbake, du.
3: Det vi, Gjermund.
2: Jeg heter Gjermund Bergersen, og du heter...
3: Britt Kaknes.
2: Vi skal kjøre tall 22, 5, 23 da, men vi kan trekke med Embla, cirka. Mm. 20...
3: Nå hører ikke deg, Gjermund.
2: Hører ikke meg?
3: Nei.
2: Det nå.
3: Nå hører du.
2: Nå hører du.
3: Vi har litt premie på...
2: Premie da, ja. 7 CD'er på 22.
3: Det Carola og Brad Paisley.
2: Ja.
3: Og så har, som du har hatt med deg, og fra Embla så har vi fått 2 glassboller med noe godteri. Ser veldig spennende ut, med banansmak.
2: Oi.
3: Og så har jeg hatt med seg en sånn pakke som servietter, sommerservietter og en lysestake som i glas. Og et kubbelys med en sånn glasskål under. Og jeg har hatt med meg et flisbredd, et sommerflisbredd med blåklokker og smørblomster og sånt på. Det har vi i dag.
2: De har vi i dag. Hva skal det være med? For vi kommer ikke hatt noe på en måned, så da må vi prate med oss i kveld.
3: Men før vi tar noen telefoner inn, så vil jeg gjerne si at vi har jubileumsfest på Rovi Samfunnshus.
2: Det har vi, ja.
3: Den 12. september. Da skal vi feire at vi har vært i 40 år. For medlemmer tar Radio Sentrum, så koster det 150 kroner. For ikke medlemmer, så er det 200.
2: Ja.
3: Det blir dans til Hilde og gutta. Og det blir mat, og det ja. Blir åresalg.
2: Du får mat på billetten.
3: Ja, mat ja. På billetten, og musikk ja. Og dans på billetten.
2: Yes.
3: Og så særlig blir det litt lodd der, ikke åre som det heter.
2: Ja.
3: De kan da melde seg på til radioen. På det der 62 88 86 22, som det heter.
2: Ja, det var i kontortid.
3: Ja, tirsdag og torsdag fra 10 til 2 på tirsdag og 11 til 2 på torsdag. Ellers kan de ringe til Aud Engelstad på ja. 91 76 27 55.
2: Ja.
3: Eller til meg på 93 60 46 49. Det kan de melde seg på der.
2: Yes, det kan det være. Vi håper mange kommer så vi kan feire.
3: Det jo litt å feire at vi har vært i 40 år.
2: Ja, det ikke dårlig det da.
3: Nei, det
2: ikke
3: dårlig.
2: Det får vi si bra. Skal vi kjøre på?
3: Vi kjører på, Gjermund.
2: Hallo.
3: Har vi noen der?
2: Jeg hører noen.
3: Hallo?
2: Hallo. Nei, får prøve det da.
3: Hallo.
4: Aril, prøver du?
3: Hei, Aril. Da skal jeg skrive... Aril P.
2: Helle.
3: Du Aril, når du skal ut og reise, så har du med deg en liten røvbok. Hva kaller vi den?
4: Hva er det for noe da?
3: Når man skal ut og reise, så har man med seg en liten rød bok for å komme seg inn i land og slik. Hva kaller vi den?
4: Jeg vet ikke,
3: jeg begynner på P. En sånn liten bok. På...
4: Pocket?
3: Nei, det er ikke en legitimasjon med bildet til deg.
4: Og pass, ja.
3: Pass, ja.
2: Da må man passe seg, da.
3: Da må man passe seg, det er pass.
2: Ja.
3: Det må man ha med seg når man skal ut til landet.
2: Yes, det må vi ha. Dame.
3: 12.
2: 3.
3: 15.
2: 10.
3: 25. 25.
2: Mm. God helg og god pinse.
4: Jo, god pinse til dere.
3: Takk.
2: Hei.
4: Hei.
3: Hallo.
5: Rite Marie...
3: Hei, Rita.
2: Hei,
3: si.
5: Hei, Rita.
3: Da, på 17. mai så du på TV-en da?
5: Ja, det gjorde jeg også så fatt med folk.
3: Ja,
5: så
3: du kongen?
5: Nei, jo, jeg så en ja. Feil god bryst.
3: Hva er det han hadde på huet? En stor, høg, svart hatt. Hva kaller vi den?
5: Hatt.
3: Ja, men hva heter den hatten da? Den store? Begynner på F. Flå.
2: Er det herreflak, herrehatt, eller er det flosshatt?
5: Flosshatt.
3: Det er en flosshatt, ja. Den har
2: han.
5: Ja.
3: Så stilig så.
2: Fordi hun klarer ikke den i stedet.
3: Nei.
2: Da er det 6 og en joker.
3: Da var det gjort
5: en joker. Tusen takk.
2: Alt i orden, Rita.
5: Jo, hei på deg.
2: Hei.
3: Ha det.
5: Hei.
3: Det var en flosshatt.
2: Ja. Har du det?
3: Nei, det har jeg ikke. Men jeg burde hatt det, for jeg hadde kanskje vært en halv meter høyere. Viktigst er at jeg rekker det til bakken hjemme.
2: Ja, det er det.
3: Hallo?
6: Hallo, ja.
3: Der har vi.
6: Gunn S.
2: GHS var det gitt.
3: S.
4: Ja.
2: Solvang.
3: Bror din født på Kongsvinger sykehus?
5: Hæ?
3: Bror din født på Kongsvinger sykehus?
5: Ja.
3: Ja, da jeg akkurat en halvtime eldre enn.
5: Du det, ja.
3: Ja, vi fant ut det, vi lurte på når.
5: 30. august, du.
3: Ja, klokka 10:04.
2: Dette er til radiosentrums tvillinger.
3: Og han vel født 10:30, ja, liksom, så
2: altså. Samme dagen, samme årstale.
3: Ja. Jeg en halvtime eldre.
2: Det helt ufattelig.
5: Ja, rart.
3: Veldig rart. Nå det veldig enkelt spørsmål. Hva Color Fantasy og Color Magic?
5: Båter?
3: Det to båter.
2: Ja, sikkert har Gunn setter på.
3: Ja, men det koselig.
5: Ja,
3: med fine båter, vet du.
5: Ja, da, det det.
2: Knekt.
3: Det 11.
2: Og 7.
3: Det 18.
2: Og 9 Rovru.
3: Det 27.
2: Rekord i kveld.
5: Mm. Ja.
2: Men du rass, så kan du prøve en tal.
5: Ja, det må ta meg greie.
3: Ja, så fint. Ja.
2: Hei, hei.
5: Hei.
2: Det var av Gunn, gitt.
3: Mm.
6: Og det
3: en Gunn-tell.
2: Kommer Gunn-tell nå?
3: Ja, Gunn-tell. Ja.
2: Nå blir det Gunner her.
3: Ja.
5: Ja.
2: Rus.
3: Sånn.
2: Så har vi en.
5: Ja.
3: Hva kalles det store paraplyen som gir skygge på stranda eller verandaen?
5: Parasol.
3: Det en parasol.
2: Parasol. Har du det?
5: Ja.
2: Har du det,
3: ja? Ja, Gunn klart to år.
2: Ja, ja.
5: Det
3: er en lukk hvis du går bratten rundt omkring ettersom sola går, så får den skygge uansett.
5: Ja.
3: Så da blir det bra, vet du.
2: Altså, kan du gå innåt da?
3: Nei, det kan ikke gå innåt, altså. Kan ikke gå innåt med sommeren, Gjermund.
2: Nei, det kan ikke, ja. God helg og god pinsøken.
5: Ja, ha det bra.
3: Ha det. Du, Gjermund, har du hørt om han grisen som fikk skikkelig høy feber?
2: Nej, det
3: var så høy feber som lukte stekt bacon, sånn.
2: Ja, da var det
3: heit. Da var det heit.
2: Da var det heit, ja. Kommer det en til å prøve med det?
3: Hallo?
5: Hallo?
3: Der hadde vi.
2: Med Eva, nå kan jeg synge nå.
3: Eva Disenbroen, var det da?
2: Ja.
5: Jeg tenkte, skulle du prøve på det, ja. Mm.
3: Da får vi en fin sang.
5: I loven på oss. Den reiven sveiser En stressen æsning full av Altså, Jesus Jeg må begynne på nytt da
2: Ja, jeg kjører
5: I loven på Åsted reiven sveiser En stressen æsning full av elsk og skrek Han ble si om han betrevlig uttrykk, og at han unge pike hjertesvik. En aften mitt hjerte vart det stille, for jenten vart det endelig fred å få. Fra høyloft. Barndom uten sveiser Han hadde snublet skrass over en jå
3: Ufta! Øy da!
2: Øy
3: Ja, det er øy, Hjermen
5: Vaselina laget denne en gang i tida
2: Som det er
5: Ur itte han kom ut på plate
2: Nei
3: Nei, han var kanskje litt sånn der på kanten til Vaselinaen
2: Henne datt over, tenker jeg
3: Men, hun...
2: 7 og 10.
3: Det 17.
2: Og en 7, 24.
3: Mm.
5: Ja.
2: God helg!
5: Takk, like mange.
3: Ja, takk, hei. Det høres vondt ut dette over en jo.
2: Ja, det er bra. Ja. Merker den.
3: Ja. Hallo?
7: Hallo, Per Martin.
2: PMS.
3: Det var jo to stykker på samtidig.
2: PMS.
3: Hvilken klokkeslett var du var født, sa du?
7: Ja, jeg må ta og sjekke det. Jeg har ikke fått sjekket det enda.
3: Ja, jeg var 10:04.
7: Ja, jeg skal ta og sjekke det. Se når jeg var født. Jeg tar jævlig pinta, tenkte
3: jeg. Ja. Jeg lurer på, hva det du må smøre deg med for ikke å bli solbrent?
7: Solkrem.
3: Det solkrem, det viktig disse dager.
2: Ja, men det trygt.
7: Den solkremmen faktor, den har jeg smørt meg i dag.
3: Ja, men den bra.
7: Ja, det
2: bra.
7: Det
2: var I hvert fall på fremsiden.
3: Har du smørt av en hjermen?
4: Ja, fremsiden og bakgrunnen. Ja.
2: Du har redaktøren på ryggen, du da.
4: Ja, begge veldig. Kaller meg på armen.
3: Uff, da. Men det hjelper, den hjelper det, redaktøren.
2: Ja. Kan gjøre det bra.
4: Ja, nå blir det fin platting på vekst, eller ny vekst.
3: Ja, man tar en tur dit og se da, men det stengt nå I pinsen, eller?
4: Ja, nå stengt nå I pinsen, men vi ikke ferdig med den før etter pinsen da.
3: Ja, for det ny vekst, det promenaden vi prater om
4: ja.
3: Da.
4: Ja, ja, ja. Så det blir på nedsida liksom mot strandpromenaden igjen. Da.
3: Ja, det blir koselig.
2: Det blir bra.
3: Men koselig
4: selv. Så vi har skrudd der I hetene hele dag, så nesten solvendt på både...
2: Både det ene og det andre.
3: Du må ikke prate litt gjennom.
2: Helst det andre, da. Da ønsker vi en Per en riktig god pinse.
4: Jo.
3: God pinse her, Per Martin.
2: Takk. Hei, hei.
3: Hei.
2: Nå flere til.
3: Hallo.
8: Hallo igjen, Radio Center. Den var tilbake til Olmin på 94 på ditt.
2: Hallo på deg, Simen.
8: God kveld igjen.
2: Simen Wold.
3: Hva vil vi si? Her kom det en tekstmelding. Du på radioen? Ja, det jeg, men jeg vet ikke hvem det var som spurte om det. Hei, Simen Wold. Hva vi si? Han på Lillehammer fortsatt på OL-byen.
2: Mm.
3: Har det vært fint på Lillehammer der?
8: Ja, byen var sol hele dagen.
3: Det deilig?
8: Mhm.
3: Har det vært så gående å gå ut uten jakke på seg da?
8: Ja, jeg leser Spania I juni. Jeg vet ikke hjelmen I 14 dager jeg var det, men...
2: Oi.
3: Oh,
2: da spør jeg deg, Simen Wold. Hvor langt har du kommet med motorvegen? Hvor langt har de kommet med motorvegen? Det klart at han skal gå der som fuglene var?
8: Nei.
3: Hva for fugler?
2: Ja, det var like fuglereservat.
3: Men det visste jeg ikke.
2: Hva?
3: Men, jeg skal spørre han, Simen. Damene på stranden har på seg en badetøy I to deler. Hva kalles det badetøy?
8: Det bikini.
3: Det bikini.
2: Bikini. Han volderen klarte...
3: Simen Wold, han klarte det I sted.
2: Gjorde det? Ja, det
3: har han gjort. Han har klart 22.
2: Da ønsker vi Simen en god pinse.
8: Takk dere også.
3: Ha det så lenge. Ha det.
2: Skal vi se da. To samer satt sammen og pratet. Du ante, om jeg fer på kjæringa di, vi I slakta? Nei, Mattis, vi skulds.
3: Ufta.
2: Har du hørt
3: det? Han hadde vært hjem da.
2: Han nukte eget.
3: Ja.
2: Skal du grinne seg?
3: Hallo?
9: Ja, nå skal jeg ta grinne.
3: Ja, på grinne annet. MLB.
9: Hun sitter fortsatt her og slapper. Ja.
3: Det fint. Bra. Hva bruker man armringer til?
9: Ja, å svømme.
3: Det til å svømme med, ja.
9: Ja, det
2: Swimming pool.
3: Det ubehagelig ting å ha på armene, for armene står rett ut.
2: Ja.
9: Ja.
3: Men det nødvendig. Skal vi prøve 22 da?
2: Ja, det må være rett, ja. 4.
3: Mm.
2: Og en dame.
3: Det 16.
2: Og en 4.
3: 20.
2: Og et S.
3: 21.
2: Og en dame.
9: Ja,
2: det var mye gitt. Men likevel, nå skal jeg gå.
9: Jeg synes ikke at jeg sover, for det hjemmesykker meg, ja, for jeg tør ikke å gå, og til morgen til da.
3: Men der får du sove.
2: Ja. Vi ønsker deg god pinse, Marit.
3: God pinse.
2: Jo, takk for det. Hei, hei.
9: Hei,
2: hei. Da kjører vi på en.
3: Hallo?
10: Hallo, Roger, vi har kommet
3: som... Å, Roger Moore!
2: Roger Moore,
3: ja. Jeg lærte at du heter nå, og...
2: Hvor det han?
3: Nå skrev jeg Roger Moore, jeg da.
2: Ja.
3: Jakobsen skal det være da, men det spiller vel ingen av det like.
10: Det går bra, det går bra.
3: Like bra begge deler, tenker jeg.
10: Ja.
3: Skal vi se, hva heter Norges høyeste fjell?
10: Norges høyeste fjell? Eller Galdhøpiggen, nei.
3: Jo, det det.
10: Så det.
3: Ja, jeg husker det ikke høyt der, men det
2: 2468.
3: Ja, for det sånn, ja, 2468.
10: Det for litt kjøyere I Rafjellet, da.
3: Ja, det
2: Det litt grann, det til mye.
10: Nei, det ikke mange tommer der.
2: Nei.
3: Det så du klarer deg på å gå opp 10 minutter ekstra sør på toppen.
2: Ja. kvarter lengre ned.
10: Ja, ok, cirka. Ja.
2: Vi har 5 og 10.
3: Det 15.
2: Og en toer.
3: 17.
2: En toer.
3: 19.
2: Og en nier. Høge småkost I kveld.
3: Ja, godt at du kommer høyere.
2: I gitterkroken, han bor ikke I gitterkroken, han bor I en annen krok, han, ja.
10: Ja.
2: Men när gör du rast så kan du pröva en godtal för 11.
10: Ja, jag ska pröva.
3: Gör du det?
2: Hej.
10: Hej.
3: Hallå?
11: Hallå, ja.
3: Där hade vi.
11: Där är Gunn.
2: Ja,
11: där
2: hade vi.
3: Gunnäs.
2: Jag hälsar till henne på köket, men hon har aldrig hast tillbaka. Jag vinker som bär det när jag står i kök med kökvinduet.
11: Ja, det är bara i kökvinduet. Det är lite bakvänt.
2: Ja, det är det.
11: Ja.
2: Jag får fomtal och lägga på ett tillbygg så vi ser det.
11: Mm. Ja, inte sant?
2: Ja.
3: Jag lurer på, vad slags annat ord brukar vi om hårtörker?
11: Hårtörker?
3: Ett annat ord än hårtörker.
11: Ja, hårsköna.
3: Ja. Mm. Så enkelt var det. Men jag kan så enkelt som det blir kinky. Det ska vi se.
11: Jag är liksom begge deler i kategorin.
3: Ja, ja, ja. Man må liksom tenke. Kan vi se? Ska vi prøve 22
2: igjen? 6 og 3 er
3: 9
2: og 8.
3: Det er 17.
2: Og en ender
3: 18.
2: Og en konge.
3: Litt mye.
11: Ja. Och
2: som
11: väldigt mycket.
2: Ja, det var väldigt mycket gutt. Vi tar ju vi på roret att vi ska ha väldigt mycket.
11: Vi får ha
2: en
11: skicklig god pinsel.
3: I lige måte, vi hoppas finna där.
2: Hej hej.
11: Jo, hej hej.
3: Det är någon som ringer på 20-året, ja, det sitter vi inte.
2: Det får du bara prata 30. Men är det kö? Är det 30 du?
3: Ja, men är det kö på telefon så är det då är det bara fortsätt ringa på 30-numret ja. Så kommer det igenom till slut. Hallå.
12: Hallå, Elna Furulund.
3: Det är Elna.
2: Elna, hej hej.
12: Hej hej.
3: Vad är det vanligt att ha på Pavlova?
12: Jag har på
3: Pavlova, vad är det vanligt att ha på Pavlovan?
12: Men det vet du inte.
3: Vad är Pavlova då? Vet du vad Pavlova är?
12: Jag vet du vad det är en gång jag sa.
3: Och det är kake, men då ska vi finna en annan. Norges nationalkake, vad heter den då?
12: Det
3: är världens bästa,
12: eller?
3: Ja, det
12: är världens bästa,
3: ja.
12: Det är något annat heter
3: det. Kvärfjord.
12: Yes.
3: Kvärfjordkake heter det egentligen.
12: Ja, det är det.
3: Mm.
2: Den världens bästa, liker du det?
3: Liker du det världens bästa? Och jag syns det gött, ja.
2: Nej, den syns inte nog.
3: Hvis du får ordentlig krem, vaniljekrem, ja, så är det god.
2: Nej, nå må du gi det.
12: Den är kanske lite uppskrudd, kanske uppskrudd, kanske.
2: Det må du klara att få i den.
3: Altså. Jeg må jo si det, altså, god gammal sprøtkake er like gøtt.
2: Det er den beste. Får ikke bedre enn det.
12: Da... Men det er så ofte en fordeling, det er mest litt...
3: Det har vært mer marsjepannkake.
2: Den beste kake heter, det er den der... Åh...
3: Sånn ser den ut da? Napoleonskake?
2: Nei, det ser ut som blåkake, men romkake.
3: Og romkake?
2: Å, herregud, den er god.
3: Mm. Oh. Ja, men i går fikk jeg sitronkake, det var også gøtt.
2: Ja,

0: Jeg trodde du var så flink til å synge da.
1: Oh,
0: men du vet skal... noe du sang.
1: Du skal bare veta du.
0: Ja.
1: Vi så flink til å synge i dusjen.
0: Ja. Yes, da skal jeg en dag håpe at det kan bli vann. Den ene snømann til den andre. Lukter du også gulrot?
1: Ufta.
0: Der, da kan du prate med folket.
1: Hallo?

0: Hallo.
1: Der var den.
2: Fred.
1: Egil.
2: Alfredsen.
1: Nå glemte jeg, for nå buset du til å si, jeg glemte jeg skulle si hjelmen.
2: Ja, ja, ja.
1: Jeg lurer på, ja. Han Mikkel Rev, han satt og skrev. Hva skrev han på?
0: En tavle.
1: En tavle skrev han på.
2: Ja, han klarte jo litt.
1: Nei, han Egil må prøve 22 en gang til.
2: Det må det, ja. Dame.
1: 12.
2: Og en knekt.
1: Det er 23.
2: 23, gutt. Mm. Likevel, god pinse, Egil.
0: Jo, like måte, begge to.
2: Takk,
1: Takk. Hei,
0: hei.
1: Jo,
0: hei,
1: hei. Har vi noen flere på tråden?
3: Kommer. Ja, jeg skal prøve kortene igjen, da, Leida.
2: Nei, da får jeg et spørsmål til å be Britten.
1: Mhm.
2: Uru.
3: Ja.
1: Skal vi se...
3: Den blir ikke noe denne gangen her.
1: Jo, jo, jo. Hvor bodde nøtteliten? Nøtteliten bor i toppen av et...
3: Han bor tre, ja.
1: Ja, han bor i toppen av et tre, han.
3: Ja.
2: Er du helt sikker på det?
1: Ja. Ikke den som oppe på der som jeg egentlig kommer fra.
2: Nei.
1: For den bor på toppen av låven, for den går på hele låveggen.
2: Også på det.
1: Ja.
2: S, 1 eller 14?
3: Ja. Da tar vi 14, tenker jeg. Mm.
2: Så kom det en nier.
1: Det 23.
2: Det var 23, gutt. Men det var ikke langt unna.
3: Ja, hvis det greit. Da får du ha god pinse.
2: Lykke til, Lala. Hei, hei.
3: Hei, hei.
2: Kommer til deg.
1: Hallo.
4: Hallo.
1: Der har vi.
4: Hei, hei.
2: Fjørdana.
1: Sturla. Jeg driver og skriver. Ja. Fjørtoft. Skrev jeg da.
4: Det var vanskelig å komme igjen i dag.
1: Ja, i dag er det mange som ringer.
2: Ja, det piper i S-hatter. Moro er jo det da.
1: Jeg lurer på, hvilket tau kan du ikke dra i? Er det fortauet?
4: Ølflaska.
1: Nei, hvilket tau? Er det fortauet? Hoppetauet?
2: Slepetauet.
1: Er det slepetauet? Hvilket tau kan du ikke dra på?
4: Hva sa du først der?
1: Fortøve.
4: Ja, det er det.
1: Ja, det er det.
2: Ja, det
1: fortøve kan du ikke dra på.
4: Nei.
1: Nå er jeg litt sånn lei. Men jeg heter så gærlig egentlig da.
2: Fire.
4: Ja, det var for lett blanding. Det er en kategorien der.
1: Ja, det kalles lett blanding.
2: Ja. Yes, gjør det gitt. Da har vi en fire, og så har vi to.
1: Seks.
2: Og en konge.
1: Det er 19.
2: Og en femmer. 24 ut.
1: Ja, litt mye.
2: Ja. Da får du ha god kveld, men du kan prøve en god tar hvis du kommer gjennom.
4: Ja, da må du være kjapp.
1: Ja, yes. Vi har litt tid til enda.
2: Ha det.
4: Ja.
1: Hallo?
5: Hallo?
1: Der var vi, trekspilleren.
2: Der har vi det, ja.
5: Ja, det bare kom til å tenke på. Jeg bare vil nevne en ting jeg har vært i prat om en Odd Gryte i sted.
2: Ja.
5: Han har jo faktisk pratet med, for han var på en lise og underholdt for mange år siden.
2: Var det, ja?
1: Så koselig.
5: Ja, det var, tror jeg, var en så trivelig kar, og så var han så gøy, for når han presenterte seg som Odd Gryte, da, så sier han at han var glad han ikke hette Tom til fornavn, for da hadde hørt så fattig til jul.
1: Tom Gryte.
5: Ja, det glemmer jeg aldri han sa.
1: Nei, det er ikke en ting som han husker.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja.
5: Ja,
2: da er du klar.
5: Hva steller han, ja?
2: Yes.
5: Det er greit.
2: Sitter rolig og vritt for noen kommer.
1: Ja. Jeg skal ikke fort og gjemme. Du trodde jeg skulle si hvem kommer.

0: Det var fint.
1: Det var bra.
0: Ja.
1: Kjempebra, Tom.
2: Ja, det, men melodien heter Farfar, og ja, jeg har tittet på den.
1: Hør det, ja.
2: Gammel svensk melodi, da Åke Vassing med seg, ja.
1: Jaha.
0: Koselig, veldig, veldig fin, trivelig musikk. Og så synes jeg trekspillet ekstra fint om sommeren.
1: Ja, det er det. Ja, det er det. Hører vi sammen med
2: det. Det er fine gamle melodier, hører. Og så er den litt fin, man er litt variert i harmonier og veksler mellom moll og septimer og dyr og slik nesten hele tiden.
1: Ja, det er
0: veldig, veldig koselig.
1: Ha en god pinse, Tom.
2: Takk og like måte, og takk for moro og underholdningen.
0: Like måte.
1: Hei, hei.
2: Ha det bra. Hei, hei.
1: Kjører på her.
0: Hallo.
3: Hallo.
0: Der har vi
3: Håkåsen.
1: Rådomår.
0: Jeg lurer på hvilket gul bær man plukker på fjellet eller på myra. Og da takk. Ja da. Tenkte jeg skulle si vi prater litt om Rafjellet, men det er Rådomålte. Ja.
1: Hvor mye gær er det gutt? Skal vi 4 og 7
0: 11
1: 8
0: 19
1: 7, 5.
0: Det har vært litt mange.
1: Ja, litt. Men likevel, god pinse.
3: God pinse, ja.
1: Takk for det. Hei, hei.
0: Du, Gjermund?
1: Ja.
0: Har du hørt om han mann som møtte en israeler i Alpinbakken?
1: Nei.
0: Shalom, sa israeleren. Det heter slalom, sa nordmannen.
1: Læreren sier til Britt. Vet du hva som skjedde med Jesus i påsken? Da sier Britt, nei, vi var på fjellet vi da. Jeg har en, ta noen kommentarer, tror jeg.
0: Hallo?
4: Hallo?
0: Der har vi en Viggo?
1: Nei.
4: Sturla igjen.
0: Sturla var det.
1: Sturla.
0: Fjørhanan, som du sier.
1: Fjørhanan.
4: Ja.
0: Kan vi si?
4: Da kan kalle dere turtelune.
0: Ja, vi er litt slik da, vet du. Jeg lurer på. Nei, det kan jeg ikke spørre om, vet du.
1: Du kan ikke lure. Må ikke luren.
0: Hvilke farger er på blåklokka?
1: Blåklokka?
4: Nei, jeg spiser selv da.
1: Ja, det var fint.
0: Ja, hvilke farger er på blåklokka?
4: Ja, den er blå.
0: Den er blå. Jeg tenkte noe det er liksom like den spørsmålet som Napoleons hvite hest, vet du.
4: Ja, tenk logisk.
0: Ja, det var raskt og logisk.
1: Men kunne jo ha vært fargeblind da.
0: Ja.
1: Ja, så du kunne ha gått fem på det.
4: Ja, det var dårlig syn da, men.
0: Ja.
1: 8 og 6.
0: Det er 14.
4: Det er 14.
1: Og 6.
0: Er 20.
1: Og en S.
0: 21, har du et S teller?
1: Og en 2-er.
0: Nei, 23. De skal kort og skru bytte på.
1: Det var litt moro.
0: Ja.
1: Ok, god helg.
4: Ha det.
0: Ha det, Stila.
1: Skal vi se, så godt du lukter i dag, Britt. Hva har du på deg? Da sier du, rene sokker.
0: Er det sant? Du, har du hørt om han... Han som ikke visste at støv, hva støv hette på engelsk,
1: ja.
0: Han følte seg ganske døst.
1: Ok.
0: Hallo? Er det noen med?
5: Vidar Jakobsen, god dag.
0: Hva sa du?
1: Vidar Jakobsen. Ja. Granikær.
5: Ja, jeg tror du kom igjen så lenge, men...
0: I dag ringer telefonen så fælt.
1: Ja, da virkelig er det pågått hele dagen nå.
0: Ja, det er helt sant. Jeg lurer på... Hva heter den borgen som ligger på toppen av det berget Kongsvinger?
5: Holtberget?
0: Nei, Are sier Elva. Det er et sted som de heiser flagget på 17. mai, og litt sånt nå. Den heter Kongsvinger. Den ligger på Kongsvinger, så har vi et sted som vi kunne se når svensker kom og skulle ta Kongsvinger. Hva heter den borgen? Et annet ord for borg, Kongsvinger. Ikke Valåsen, ikke Holtberg, men hva heter siste toppen?
5: Det må være...
0: Kongsvinger,
5: Festning?
0: Ja, festningen, vet du.
1: Festningen,
0: det er et annet ord for borg.
5: Det skulle jeg vært meg en gang.
0: Ja, men det blir så enkelt som står stille, vet du, det er det det er.
1: Det er det, ja.
5: Det er den forvaskede jernteppet, vet du.
0: Ja, men sånn
1: får vi. Det kommer du bare... Det kommer.
0: Yes.
1: Konge først, og så kommer en knekt.
0: Det er 24.
1: Ja, det er det høyeste på Granny. Ha en god helg, Vidar. Ha en senga.
5: Det greit, og lykke måte.
1: Takk, hei, hei.
0: Har vi flere der?
1: Ja, jeg tror det.
0: Hallo?
6: Hallo? Venkemo?
0: Det var Venkemo.
1: Da kommer jeg Vense der.
0: Vense H E, eller med K?
1: Spiller ingen rolle det.
0: Jo da.
1: Så lenge, det ingen som ser det jeg skriver
0: her nå. Jeg heter jo Venke, så derfor så det viktig. Ja. Om det dobbelt V eller enkelt V og C H og hele pakka.
1: Har du CH du der?
0: Ja, dobbelt V og CH.
1: CH, ja.
6: Mm. Ja, okay, ja.
0: Har du for noe da?
6: Ja, K, ja. Dobbelt V, N, K, E.
0: Ah, se der, ja. Jeg lurer på, jeg, Venke, hva heter faren til kong Harald?
6: Olav.
0: Han heter Olav.
1: Ja. Det var kongen, eget.
6: Mm. Ja, kongen sin, det.
1: Det var kongen ja. Sin, ja.
6: Ja, da vi har så bra
0: kong
6: i dag.
0: Jeg synes, ja, jo, men nå synes jeg han begynte å bli pjusk. Når jeg så et 17. mai, så synes jeg han så litt sliten ut.
1: Han har vært litt...
6: Ja, jeg synes han henger. Og jeg ser, det er så mange som skriver at han burde bruke rullator, og det er en selvfølge. Men ja. Han går jo med krykker, vet
0: ja.
6: Du.
0: Ja, han skar han.
6: Ja, han skar,
1: ja. Ja.
0: Men...
6: Ja. Nei, men det får det han bestemmer seg.
0: Ja, det er sant.
1: Yes, 8 og en konge.
0: Det er 21.
1: Er det?
0: Rett pluss 8.
1: Og så kommer 9.
0: Det var litt mye.
6: Ja.
1: God pinse, Venke.
6: Greit, god pinse.
0: God pinse. Skal vi ta en sang til deg, Hjelmen?
1: Vi får ta en plate til deg, men nå ringer så vi får ta
0: en plate til deg. Hallo?
7: Det er en Kai igjen.
0: Det var en Kai Ottesen. Kai Ottesen. Sånn. Hvilken farge er det på Coca-Cola?
7: Brunsvart.
0: Den er brunsvart.
1: Den er kørsvart, egentlig.
0: Ja, men det er alvorlig gøtt.
1: Cola er gøtt, ja. Jeg var på, skal ikke si hvor det var en, men jeg var på Kongsvinger i går i en butikk, og det var da 10 cola-bokser, 109 kroner.
0: Mm.
1: Det er jo billig.
0: Det er på tilbud,
1: ja. Ja, så var jeg da i Sverige. Det var det 109 kroner for 30 bokser.
0: Ja, det er litt forskjell.
1: Ja, det var litt forskjell, tror du.
7: Ja,
1: fy faen,
7: det
1: var
7: mye verden.
1: Ja, 30 bokser, 109. 10 bokser på Åsinger, 109.
7: Ja,
1: 20 bokser. 20 bokser, ja.
0: Ja.
1: Jeg bruker kjøpe 60 bokser, jeg gir 220 kroner.
0: Ja, da kan du drekke.
7: Det er billig, altså.
1: Ja. Det er... Skal vi si, han klarer det ikke, han, sånn her. Treer, og en femmer.
0: Det er 8.
1: Og en tier.
0: 18.
1: Og en joker.
0: Det kom en joker, ja, det er stemt som sist nå.
7: Takk, jeg har ordentlig god pinse.
1: I dag, Grunde. Hei, hei, Kai.
7: Takk for det, hei, hei.
1: Jeg tror det ligger den til, så tar vi den.
0: Da tar vi den.
1: Hvis det ikke er dødt ut, da.
0: Hallo?
8: Jeg ligger ute, jeg står.
1: Hvor står det, Eva, ja?
0: Men hatt Eva?
1: Disse.
8: Jeg vet ikke om han løver ringe en gang til.
0: Det er tredje gongen,
1: da. Det er bare etter tredje gongen, det.
8: Ja, men jeg har ikke klart 22.
0: Nei, for fikk ikke 2. Ja,
1: du får løver ringe bare 2 ganger. Altså,
8: ja, greit. Ha det.
0: Ja, hei så lenge.
1: Hei, hei. Og så går vi i skannomøver litt.
0: Det er helt sant.
1: Yes. Der og der. Da får vi ta Donnes, da.
0: Ja.
1: Det er favorittet din, dette.
0: Nei, du har ikke noe spesielt. Det er to leivs, det vet du.
1: Du ga meg alt.

0: Ja, noen minutter da, så skal Emla ringe og trekke. Klokka er nå 22.49, men vi har to som ligger her, tror jeg.
1: Hvor ligger de da?
0: Ja, det kan hende hun står da.
1: Ja, vet aldri.
0: Ja, sitter han.
1: Ja, hallo? Hallo? Hallo?
0: Nei, da prøver den.
1: Hallo?
2: Hallo?
1: Der.
0: Det var en Viggo, da.
1: Viggo Spigseth?
0: Viggo, ja.
2: Ja.
0: Skal vi se da, har jeg skal ta til deg her. Med 8 kan vi ta her. Se. Er du klar?
2: Ja, gjerne, baby.

0: De är det från Flisa. Kontrast, vad vet jag, det var det då med ja. Med Hanne Mette Gunnarsson.
1: Ja.
0: Det var det, ja. Så var det kortleggen här, ja.
2: Mm.
1: Det var det, så var det korten,
0: ja. Ja, han gledde korten i stan,
2: ja. Ja, ja, ja.
0: Da er det ingen sak, David. God helg.
2: God helg, det går.
0: Ha det.
1: Det er faktisk en god gang, da får vi siste vi håper at vi vinner i dag, da kanskje.
2: Ja. Vi får håpe det, ja. Vet du.
0: Vi får håpe på det. Hei, hei.
1: Hei.
2: Har vi flere på tråden?
0: Tror du det er denne?
2: Hallo?
0: Hallo? Bø?
2: Hallo?
0: Han hadde lagt på. Han var inne der, men han ville ikke prate med oss da.
2: Du, har du hørt om hun... om han som var dumpet til hun blonde, blinde dama?
0: Mm-hmm.
2: Uke etterpå stilte med ny dialekt.
0: Sånn. Nei, nei. Ja, ja, sånn kan det gå. Skal vi se da.
2: Hva har du?
0: Far skulle hjelpe Martin med matteoppgaven. Far sier, hvis jeg har 7 appelsiner i den ene hånda, og 6 i den andre, hva har jeg da? Da sier Martins sønn, store hender. Han hadde litt rett i det da.
2: Det er sant. Du, har du hørt om han fuglen som spiste så mye snø som holdt på deva?
0: Ja, sånn.
2: Han spiste en fugl
0: ja.
2: Som spiste så mye snø som holdt på deva?
0: Ja.
2: Han hadde hørt det var merk i snøen.
0: Nå kommer den ned.
2: Hallo? Hallo?
1: Jon Jørgensen.
0: Hei. Det var Jon, ja. Hei, hei.
2: Jon Jørgensen.
1: Hva har du for da spørsmål å komme med nå? Hva må du?
2: Jeg lurer på, hva heter fotballaget i Trondheim?
1: Nei, det kan du glemme.
0: Er det Ranheim, eller er det Rosenborg?
1: Rosenborg?
2: Ja.
0: Korrekt. Tell Jon Jørgensen, han klarer det ditt.
2: Rosenborg og Rosenborg.
0: Ja. Og nå er det bare adressen igjen til dommer.
2: Ja.
0: 3 og en joker.
2: Da kom jokeren, ja.
0: Gikk det bra, Jon?
2: Det var rett på.
0: Yes.
1: Tusen takk, da ønsker jeg en god bidrag, ja.
0: Tusen takk for det, Jon. Ha det bra, hei hei.
1: Hei hei.
0: Det var en John, han kanskje blir en av de siste gangen. Ja,
2: har du hørt om han som kunne to dvergvitser?
0: Hæ?
2: At det var en som bare kunne to dvergvitser?
0: Ja.
2: Den ene var for kort, og den andre hoppen over.
0: Skal vi se da, så ned i stavlen, du.
2: Hallo?
0: Fengselsjefen til fangene. Her må alle følge mine regler. Bryter de dem, er det rett ut.
2: Sånn kan det gå.
0: Jeg spiser bare tomatsuppe jeg. Med makaroni. Nei, med skje. Det var dum.
2: Det var litt deit.
0: Datteren sier da, lille jenta, hva skjer om jeg stjerner en hest? Sier mor at da hamner du i fengsel. Da sier datteren, å ja, kan du mate den mens jeg er der? Har du svaret den hest, jenta?
2: Det er sant.
0: Kommer den til aldri?
2: Hallo?
1: Frank.
2: Hæ?
0: Hallo?
1: Frank, dette
0: er det. Er det 5?
1: Ja, det er 5.
0: Det er 5, ja.
2: Der har vi det. Hvilken brikke starter i sjakk? Hvit eller svart?
1: Ja, ikke feiring på.
2: Nei. Er det hvit som starter i sjakk? Ja eller nei?
1: Ja, akkurat. Det var dummeste spørsmålet for nummer 2.
2: Ok, nei, da sier jeg, hvilke farger er det på logoen til Rema?
1: Den er blå, rev og hvit.
2: Ja, for det meste blått.
0: Ja.
2: Ja. Da skal vi prøve 22.
0: Ja, det skal være dame.
2: 12.
0: Og en 3'er.
2: 15.
0: Og en 10'er.
2: Det er Stinge. 25.
1: Det er for mye, det vet du.
2: Det er alt for mye, han er gammel i dag.
0: Da får 5 ha en riktig god pinse.
1: Glad pinch, alle sammen.
2: Takk
0: for det. Hei, hei.
1: Hei, hei.
2: Du,
0: ja.
2: Det er mange som synes det er så trivelig, vet du, å ha slik bjørnskinn foran peisen, for det er litt sånn staselig, vet du.
0: Ja.
2: Og spesielt hvis du har skøt inn selv, Så sier Knut da, dette var en tøff kamp, sier Knut. Det var den eller meg, sier han. Ja, det var gøtt, det var bjørn da, sier kjæringen hans. For skinnet ditt hadde passet å ha på en peisen.
0: Nei. Du satte på noen musikk.
2: Skal vi ha en blir ringe der?
0: Ja, nok. Nå vi avsluttet. Fem var den siste.
2: Mm.
0: Kikki Danielsson sammen med Rosarna.
2: Mm.
0: Hva livet har at gjeda, kan du ringe du, Embla?

0: 我是啊
1: 肯定我没摁了
2: 等等不得了以后来让你给这留言吧
0: 也好也挺猛
2: 好的呀Det tror jeg var en sterk kveldsmat.
0: Det var en skikkelig pizza.
2: Det var det, ja.
0: Ja.
2: Da det Emla, du der?
3: Ja.
2: Må ikke gå noe sånn da, før vi ferdig.
3: Nei.
0: Kan du skremme?
2: Nei. Vi tar CD'ene først. Det 10 stykker som har klart 22 i kveld.
3: Da det... Da vi nummer 7.
2: Nummer 7, ja. Rita Lerdalen. Har den 7.
0: Da blir Rita glad.
2: Ja. Da du skriver du, Britt?
0: Ja, Rita Marie, var det ikke det?
2: Rita Marie.
0: Mm. Og så har vi da servietter og en lysetake.
2: Ja, mellom 1 og 42, så vinner hun bare en gang da, husk på det.
3: 13.
2: Marit Berg.
0: Marit Louise.
2: Louise Berg, ja.
0: MLB heter det. Du må ikke si Marit Berg, for det mangler L'en, vet du.
2: Ja.
0: Og så det kubbelys og glassfat.
3: 19.
2: Det var en Roald Askerud.
0: Mm, da blir det kos ved grillen.
2: Ja.
0: Sånn, og så har vi godteribolle med banangodis, gange 1.
3: Det vi nummer 30.
2: 30. Egil Alfredsen.
0: Mm, og så har vi en sånn en tell.
2: Jaha.
3: Ja, mamma, du sa
2: 42.
3: Ja, det vi nummer 37
2: da. 37, ja. Venke Mo.
0: Da må jeg skrive riktig med K. Mm.
2: Ja.
0: Og så har vi flisbledd.
2: Flisbledd, ja, til slutt.
3: Ja, da vi nummer... 22.
2: Gunn Solvang.
0: Mm. Ja. Men vi har også to medarbeidere som har ringt. Ja. En eller to?
2: En eller to?
3: En.
2: En, ja. P. Solvang.
0: PMS. Sånn. LED, som du
2: LED,
0: sier.
2: LED, ja.
0: Og så må vi takke for de fine gavene, Embla.
2: Ta hold deg rolig i 3 sekunder, som du klarer det. Kjære venner, Britt, hva gjør det?
0: Kan du være stille?
2: Da ønsker vi av Embla riktig god pinse
0: ja,
2: til deg og far.
0: Ja, men jeg skal si takk i dette, Embla.
2: Og tusen takk.
3: Jo, noe, takk i like måte.
2: Er det noe du skal si til Ella, du, nå?
0: Jeg sa bare
2: takk. Da du i gang.
0: God pinse.
2: Hei, nå.
0: Skal jeg gjenta?
2: Salut. Ja, gjenta pris.
0: Ja. CD-ene til Rita Lerdalen. Servietter og lysestaker til MLB, kubelys pluss fat til Roald Askerud, en godisbolle med banangodis til Egil Alfredsen og tilsvarende til Venke Mo, flitsbredd med sommerblomster til Gunn Solvang og medarbeider Per Martin Solvang.
2: Det var det. Vi takker for i kveld. Nå kommer da litt kontramusikk med en Per Aril Andersen. Vi tilbake om en måned cirka.
0: Du og jeg, ja, men det Ari i mellomtida.
2: Ja da. Det mange igjen. Til helgen så det da Svein og Nivar som skal kjøre.
0: Mm.
2: Neste fredag. Og vi tilbake om 2 uker med torsdagskvissen. Det kan hende at vi tar påskeferie i juli. Nei, nå gir vi oss. Hjelpen Henrik Haknen og
0: Britt Bergersen.
2: Ha det bra.
4: Country Expressen, presentert av Per Aril Andersen.

da, det var Eddie Bond, Someday I'll Sober Up. Altså, en dag så blir jeg edru, og det var jo når kjæresten da eventuelt kom tilbake. Og det jo ikke sikkert det skjedde, så vi vet jo ikke hvordan det gikk da med denne karen som det var synge om her. Men det får nå være så. Vi skal slippe til nok en kar vi. Det Mark Chestnut som kommer her. This Heartache Never Sleeps heter... Tips, sier, står det på melodien her, men vi får nå I hvert fall høre da. Work my